Låta heter Thunder, du fick den här i Endelig morgon på NRK MP3. Alesso och Sara Larsson sin låt som heter Words. Den kommer till dig, men nu först, som jag har lovat dig, här är duen i Hagle.

Sauna. Sauna, eller bara bada bastu. Ender i morgen. Det låta hete. Du fick den av Kai här i Endelig morgon. Hej på dig. Riktig god morgon i det du kanske är på väg till jobb. Kanske du är på badet och pussar tänderna dina och gör dig klar för en splitter ny start på denne dagen och så. Låt oss kosa oss. Jag heter Amir. Vi ska prova få det så trevligt som bara överhuvud

Där kom en Eurovision Song Contest låt. Jimmy spurte mig om det kommer att bli lite musik därifrån. Jo då, där kom den. Felicia sin My System ska representera Sverige och är en av de favoriterna så när finalen är väl 16 maj. Ja. Akkurat nu, här är Victoria Nadine.

0: Låta avsluttes ganska så köpt där. Bodies fick du här i Endelig Morgon. Marita sent med melding via appen NRK Radio. God morgon Amir. Önskar mig Stay av Kid Laroi och Justin Bieber. Marita, ge mig cirka okej, 2 minuter och 50 sekunder så ska vi få den på radion.
1: Du

for en banger låt. Vi tar turen til Balenciaga akkurat nå. Låta heter Ait. Jeg vil si at låta litt bedre enn Ait, altså. Det Ait pluss.